Super klasika, ki so mi jara, jara ljubi skupina. Aba, dve menšinje hišče, potem je hižo bil k nasedom, svitavo hižo dvonka davno je. A temperatura v okolo 14 stopnjev, potem zoje so tak renje, čez sobu noc švo. Ja so nađijam tla tež pola vas doma. A to se mu ni male časnik staj, če bih celo horda, bih vam čera prajeva za okolo 7, napo 7, 7 se započni, a tak bješe tež, a džen se rano hađo napo dvemaj je so derje a vomirje švo, se noh ceče tiš poladač, kelko je so najšvo, višak vesče na tute informacije so tiš pšetco veselime, potekim. Što na če stopnju hunje žive slepro pokaza, pož začuču pak vokovo jednače, noha je bih se džencarano tiš auto zatepiva z najminča sputk, zo cele nebiše tak fršne, a potom temperature dženca maksimalnje na 19 stopnju zalizu pšes pšipodnjom, Mogo se tež hišče raz podeščovač, tak vješča meteorologojo. Jutriša nedjela. Maksimalne hodnoty zmije v okolo 20 stopňov, ze svuncom startujeme potom, so skrotka tež zaso zminie ze smorčelemi a na večer na popodňo hišče raz so svunčko pokaza. Pondjela tež bude odmieniała mieniata najväčšie hodnoty, najvyššie hodnoty 21 stopňov, votrania najpred raz se svuncom přes připudňo, zaso mročele a popodňu tež zaso svunco so pokaza. Temperatury příchodne teďže nebudu cíle tak horce, kajšie v minulých dňach zmijeme abo mijachme. Okolo 25 stopňu to sú najvyššie hodnoty do tež do příchodného teďženia. Bedlk nasedomje, dobré ranie, přeje samský rozvoz. Strovi vás spívajo skupina Kontakt.

Das namaš zbožo veloče. No, a potom si vone, kiš je mil zbožo, si prostče svoje peneze nebo te vza. 700 euro tam leža v vulkim kamore. No, a tun, kiš je dobil, išče tam pobil neje. Podadajče, prošu, hačče nitko v minjenih dnjah a tedženjah tež raz Loto Rally, a to v oprodže ve okresu Budešin, tak jasne, moža to prajč, snanosče tam sobu, ja to neke Nemce praju, glücksspirale, rally. Potom poladajče išče raz za vašimi cedlkami tež ve zakach predahače, do pokanskih mašinov čisneče, a hač tam tla mačete prave číslo. Poladajče, te peneze tu su, nic pola nas, ale potute je Lotovi je za vošpe. Če več menšino, do vosemih, a my přijenžeme tež potom na jene pivko nimo.

0: Kinder wieder mit so Jänze aber jetzt, dann kann ich ihm rein nicht tun. Aber dann kann ich ihm rein nicht tun. Aber es haben auch Karussellu.
1: Na, beispielsweise Panschitzach Kukowie, dann, wo ich bei Präde Gortschma, a ja nicht Koreaner Reikanischo, a Zelenischo, dann saß bei ja jutze Popudnju Lipki na Swibnem Popudnju. Jeli pak chce so vam po přírodze pučovač, jedzte do Rubelčic, tam je bola mačijec dvorovy svedzie. Dvima je pučovanie, potom suda ja na dvore svodke plince a hač do večora so dale svedči svudžbu.
0: Zaurijom pak mam veku. Je juce dopona jedna češ, tež vas bide koncert za dječi. Tam slyšite husle, kiš raja znate melodie.
1: A jeli mače lušt na haru, karuzele a cokorovu vatu, potom dojedzše si tola do kamienca. Tam je zaso bošč.
0: Zobecino, moj zvuče moj netko dale. Púl do rotu celeč. Ty tola vieš, bez pruce a potu, žane rota.

0: Ja, jo, der Bisane Sasse Benanke, das ist noch ein Jahrwürki Krog, der Schicher, das erbsgeich Autoro.
1: A du dirschak je treba, a jeli kaj šulaki a šulario tverja dale rade čitaja, so šak deš serbska knija z bolce zubič nebude, džakovano dajkim projektam.
2: Prima. Lydia Mačiova je serbski gymnázi Budešin vopetava, tamni šulario a šulaki 9. letnika so runje v projekče moja serbska knija vuspetaja. Knija ma hižo konc leta vunč. O, to vam išče belle, belle. Dziwa do ruki lada, niech se vam poradzi do waszych pisaków, niech ideje zletaja. Pecz mięczino do napu dziesaczych. Ach nie, to ta ja do komputeru je ta statury. To nie chcę z ruku napisa, albo ja nie wiem. Dobre rania.